Ferrari, Barco Sul da Bota. Mai ales a putut de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 milioane de 3 mil